میخواهمت ای ساقی، میخواهمت ای ساقی، برخیز و شرابم ده. میخوانمت ای مطره، راهی ز ربابم ده. من شعله خاموشم، من مستم و مدهوشم. امشب به ندای دل مستانه جوابم ده.

حسنت به تو تعلیم خدایی را داد حسنت به تو تعلیم خدایی را زیب اندام تو کردیم همه زیبایی را هم مگر فتنه چشم تو به خوابانت با در تماشای در آشوب تماشایی را کرد سودای سر زلف تو دیوانه مرا کرد سودای سر زلف تو دیوانه مرا چه نهی سر به سر این آدم سودایی را حقوق خیش ز مردان اگر زن گیرم در این میان من صد دشت زن سپاه اگر چشم وطن می خوشد مرا اما خوشم به من که این روز خیرخواه من

بیدی از اماد فقیه که چند بیدی از اماد و سپس بیدی چند از صاحب دل رهی مایدری چند از صاحب وانگاه نظمی از وی آمیخته به آهنگی شورانگیز اثر هنرمند ارجمند محجوبی فهرستیست مجمل از این برنامه گلها که تی آن ابیاتی از صاحب دلان همیه شیرازی و ابوالحسن برزی خواهد چنین و ابوالحسن برزی هوای گرم از هنرمند ارجمند بنام سو رباعی پایان برنامه از شیخ نجم‌الدین کبری.

گلهای خانه برنامه شماره 22 این برنامه با همکاری بنان جواد مغوی منزلی کردید آهنگ در مایه مسلی از روح الله خالقی شعر ترانه از شهریار سایر اشعار از سعدی عبید زاکانی گوینده روشنک